0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Deal re-roll.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitisioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búl isteach ag tachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala.
1: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlo gach dairdi an unsúr a radio rira, no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.

0: RRR.
1: Reraw.
0: Punk IE.
1: Reraw.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Tí vis mis aisling agus tuchil fógin a bhuintas le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaim mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lá trocha 2019. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirta tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir amhcóideachta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirta tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirta tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post@cnag.ai faoi de haoine an ceithrú lá déag de bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerá.

0: RRR Reroll Punk IE. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Reraw.
1: Erlina, agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: stay.
1: Radio Reraw.
2: Agus Simogut in ar méletas,
3: ar mitisioliacht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukas.
2: Búlasach ag tachan dúchas de ihe scéliacht a quiz chali.
3: I dianta mishe, címa cúrstala,
2: agus mishe, cúan de borca.
3: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá gríló ar vénúlachta mar gwael.
2: Fél ar dúchas a hochta chló gach dairdi an siúr a Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: Síl na scanán le radio rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé digú lá de bhí dhéarfá for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá.

0: Raw. Shari Raw. Erlíne agus Aaron Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim an rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuarsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mu a déad agus seocúmh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mííon foran radio rirá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rirá.

Díaíve is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gignuth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Rialta na Scannán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Chaperone an sin le Pink Pony Club a curtus leis an glóir ar an dánach seo. Fáilte isteach a chuirde tá tú géisteach le níomh an seo ar Radio Ríra. Bíam le chluisteáil ar Radio Ríra gach saithearn agus gach dánach idir ar cathair agus a séchlog. Bíon ceol atá sin ceartacha faoi láthair ar siúil bíon ceol ascuaga agus ceol ó ceoltóirí airnacha cho má. Tá a lán rudaí iontacha ar an mealach ar an glóir in iú, mars gnách baimid a leirt faoin na scéalta móra ón teachtain roimhe. So más rudaí gur thuúla tú aon scéal má nó scéal simúil i rithna seachna ba bhrálam é chluisteáil web ar mealachnach Instagram níf.fulham NIAMH.FULHAM an tánam atá arm ar Instagram. Cumála sin, seo blasín den rudaí atá ag teacht suas a chéad ó den chlór. Ba Zara Larson le chluisteáil, tá Casey Musgraves ar an mealach, ba Dermot Kennedy agam díobh chomá, agus Ray le lán eile freisin. Ach ag tosú amach leis an glór ar an dánach álan seo, tá nícap ar an mealach le éire go deo, ach ar dús seo Harry Styles le Dance No More.
1: Rerun.
2: RRR.ie.

Frank Ocean le cian intach an sin Lost agus roimh sin Niall Horan le ciall airnig an seo i Radio Rira who le shiv tastes so good roimh sin. A chuirde díor chanis tá éireann orn nua an seo i Radio Rira agam díobh ó dinne ciall

Billy Eilish an sin le Wildflower agus river sin Stella Lefty Lefty le Boston an seo ar Radio Rira. Le sin a chuirde tamint beagnach ag deire an chlór agus cinn sé sin go bhfuil sé beagnach a sé a chlog. Ba mé arás an tachtain se thugann ar an Saturn ag a cathair agus idir anois agus an siúd mas rud é gúil tú teagmháil a dhéanamh lom nó a bheith páirteach in aon chóra a bhíon agan ar an glór an tslí is fearr chun é sin dhéanamh ná teagmháil a dhéanamh

0: lom ermalachnach Instagram Neve Punk Fulham. Ta Radio Rio ar Instagram freshen agus is é sin an slí is far chun comadsú is le gachrod atá ar siúil ag an stáisiún. Anois acordaí Tom Maverick Saber ar an malach le ceol nua Éirinnigh ach roimh sin Alex Warren agus Fever Dream.
1: Top 2 a geisteach le Radio Rio.

0: Na hóráin is mó sa tír, ceannan í cín.
1: Radio Reroll.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gai.

fáte go hit 13 na hhéan lomsa Louise an tatain seo mars gná bheith mu de chomh sios na trochaún is mó satíach tos nuú ana go bonar gt. I gibhar trocha i gceanúpla second do grimimi sin éistemúid le céile an ar top cuaig. Seo í.

0: Show. Hit 13 na Héireann.
1: Radio Reroll.
2: Dave is Misha Ashling, agus Chocho Fogin of Olympus, Leshgale, Punk.ie, Air Radio Reroll. Tá Éirlín ag léirigh Sanolaí Teanga Gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairse gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Teanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais Teanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'Oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lá is trochaid mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdeoir ceart a Teanga gaeltacht. Fuí Stuart Bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcuardaitheoir ceart a Teanga na dúlgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceart a Teanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúlgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceithrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoi lúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Olivia Rodrigo agus Stupid Song ag ibhar a cúig diag. Tá mo Díreg Láisí tríad an top trucha agus písa ceol áling ar an nach le tacht ag ibhar a cahar diag. Díreg Héis Clúas tapa hort lenar na mhóirí.

Réamh againin a gibhar hainhil níl fada le dul a chóirde a gibhar cardí an tatain seo na lád even seo a méid ag seaimint beag deire mí lúnasta i limnoch le Dermot Kennedy.

0: Rádio Rírá.
1: Déanúach de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Rádio Rírá. Rádio.

0: seo pop nuach ar radio rírá.
1: Am bhfuil fan ar freistil ar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on earchiltor One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lochlí I mina saona mar chuid do chamcourt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, darna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

0: seo. Popmuach ar Radio Rírá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haighéad is Phoebe Bridgers agus í ag filla ar an áradán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Cuirtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sí ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamely Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna anahásta go si tagtha aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio

Bíag sosagat, Corán Kittler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mi sé maíomh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.